Jesus. Yes, so nyame tia so fo no. Nyame ne hu ya hu. Wo kra pam ya do ya ma ne ma. Sa nyame tia se o. Ehi. Sa papa tia se. Ayo tia so fo. Thank you Jesus. Oh hallelujah.

poko koma ma Israel femwa menu mienu hauno eye ketua jiti se oya die nyina ye ye satu aso sori nyankopombi sori nyame abra wo sori nyame no adie bia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asaseta ebeye asaseta ebeye asaseta awurade tie ye ye awurade nyina.

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya, mi nse ida. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya, wo nse iwa.